0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
3: Hii haiji koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. No yikeriba wange bibakuri.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakasha kufrape.
1: Kudekoremu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughal, renogo kasi bagu natakatiri. Nama langiromu aliana namu kolo mubiri.
7: Ukabwana wangu kwa shayishinga mui.
8: Mwari anata.
6: Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takatire. Kadi luna lebide mwefer. Raro reno. Ha? Wabarabia wakwanza hei.
8: Musha kulu, sini kubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka andasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabandu, kandia kure pasere. Omuri mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
6: Utichi.
5: Anantivu.
9: Okin sale tena no resist.
8: Très bien. Echo ne kwa nene. Abandu bano, na vare sakana nabo. Ngabari tata shonjemba, ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa, ina baholu abo. Kune mune sinyana bwe kono hamo kontra.
6: Ah, na malangira. Kwe shi chote kareka, iwa vye kone propre, oh, kubu lindani.
8: Echo ngane kubwira, kwa mabu tolu chemba luawu. Lushiali ni renji yalo. Asa wuyunge, ne alnet kivu.
9: Gardo nos habits en original avec alnet kivu.
6: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnet kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
5: Alnet kivu.
9: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnet kivu.
6: Ni alnet kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
8: Mbana hiko hoa karu benge, muna brenga indarenga marisi yembamu na muya muche, bakalu mingye veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, alnet kivu, bienveni chez nous.
9: Dio mana, alnet kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
5: Alnet kivu.
8: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600.

0: kadi luna lebira mwefer rarareno ha wabarabia wakwanza hey
1: mushakulu shini kumise gaga nekukukuyeka amboka andasipita njire pasere reno kuno kwa banikire service hey kafuri rabandu kandia kure pasere oburi mwati woshi ya tuanda kakonda eke oh wow
2: utichi
3: alaktivu
2: okisale tena no resiste.